Pie Christus, je af erens que valdine guna fervo dicen eron af are eron af shoptin eron af teso eron af titoten,